0: incendios forestales.
1: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
2: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
2: Bueno, no exageramos.
1: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. Ser Galicia, un equipo líder.
4: Hoxe en familia, e ouro todo que reloce.
5: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E platerina, 2,19 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore organizadas pola Deputación Provincial de Ourense co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIO. Hoxe ás 20:30 horas no claustro do Monasterio de Celanova, actuacións de Armenia, México e Senegal. E ás 22:30 no Parque Malecón do Barco, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. Participa das Xornadas de Folclore.
6: Hoy por hoy Ourense.
8: Pois, aparte do eclipse, tamén estamos moi atentos hoxe a esa noite das Perseidas. Temos a oportunidade de saudar a Óscar Martínez, responsable de marketing de Viña Costeira. Hola, que tal? Moi boas, como estamos, Óscar?
9: Hola, moitos días.
8: Bueno, pois moitísimas gracias por atendernos. Aí estamos cunha cita da que xa falamos en pasadas ocasións, en pasados anos. Una cita diferente, bonita e con moita expectación tamén, non? Que tendes preparado de cara a esta noite?
9: Pois cumplimos 10 anos, cumple 10 anos a Noite das Perseidas, a verdade que o pouco o destino, as circunstancias regaláronnos pois unha ocasión especial para celebrarlo por todo alto. Celebramos o 10º aniversario da Noite das Perseidas con esta edición especial do eclipse, o eclipse do que, bueno, levamos tantos días e semanas. Seguro que todos os que nos están escoitando oído falar moito del. Vamos a xuntar un pouco todo isto que ten que ver con mirar o ceo, levantar un pouco a mirada do máis cotiá e ter, bueno, pois disfrutar como sempre dos mellores viños da bodega, da gastronomía do Pazo de Toubes e tamén do entorno do Ribeiro, no que vamos a ver primeiro pois en un lugar privilexiado o eclipse solar que ocurrirá nas próximas horas, e tamén a Noite das Perseidas, a ver se temos moita sorte, somos capaces de visualizar moitas desas lágrimas de San Lourenzo ou estrelas fugaces.
8: Uh-huh. Bueno, como os vades a organizar esta noite? Alguna que outra sorpresa para todos aqueles que decidan acudir?
9: Sempre tentamos, bueno, pues sorprender ano tras ano, facelo, é un evento moi íntimo final, porque non é para demasiadas persoas, por sorte.
8: Caleo aforo, perdoa, Óscar.
9: Sí, isto é un aforo de un máximo de 200 persoas.
8: 200.
9: Entón levamos, por sorte, as entradas esgotadas desde fai máis de 2 meses, que por unha parte é un gran orgullo para este evento que dentro da bodega realizamos con moito moito cariño e moita atención. Por outra parte, danos lástima porque nos gustaría que moita máis xente pudese disfrutar. Eu animo a todo mundo a que se achegue en outra ocasión a coñecer os eventos da bodega. Temos visitas bueno, diarias, tanto no Pazo como na bodega. Se quere ser partícipe da Noite das Perseidas, pois ten hai no que facer como un pouquiño de previsión, porque supoño que este ano tamén un pouco polo eses 10 anos que cumplimos e tamén polo eclipse, a verdade que estivemos sobrepasados na demanda desta actividade. E tentamos, como te decía, sorprender un pouco, porque hai alguma xente que repite, sempre axustándonos pois a ter espectáculos, ter música en directo, contar con maridaxes de viño e gastronomía, co chef do Pazo de Toubes. Este ano, pois, con esa doble visualización do ceo, primeiro co eclipse, logo ca Noite das Perseidas. É un evento moi máxico, moi íntimo, que facemos pois con moito cariño, levamos moitos meses traballando nesto para que ao final podamos pois poñer unha vez máis en valor o Ribeiro, unha vez máis en valor pois o entorno este maravilloso que nos rodea, e que moitas veces no día a día pois non nos permitimos disfrutar tanto del, e que mellor que unha noite de verán para, bueno, para conectar moito máis aínda coa natureza que nos regala tantas cousas, non?
8: Bueno, e de feito, tío, decías, Óscar, parece que se puso de cara, porque non sempre se ten a oportunidade de que coincida, falas de 10 edicións, pero esa coincidencia co Eclipse, o sea que vai ser unha noite máis que máxica.
9: E a verdade é que si fainos, bueno, desde que comenzamos a ver pois como o presentamento desta edición, foi algo pois fortuito a poder cadralo todo e que as persoas que nos veñan a ver pois ao final disfruten dun, bueno, dunha actividade engadida e moi especial, porque ademais de bueno, todos o sabemos, nestas últimas semanas, casi meses, pois o Eclipse tomou como unha dimensión que moi moi máxica, que está pois todo o mundo pendente del. Non é un evento moi moi especial, pero que non deixen de lado tamén a posibilidade de todos aqueles que nos estén escritando de levantar a mirada ao céu tamén nestas noites, destes días, e contemplar esa chuvia de estrelas, esas estrelas fugaces, esas perseidas, que tamén son moi bonitas de contemplar.
8: Bueno, que maravilla, todo isto acompañado ten que ser dun bo viño, non, Viña Costeira?
9: Por suposto, ao final é do que se trata, de dar momentos, os momentos de compartidos con aqueles que queremos, é o que nos levamos, non? Que mellor que unha boa gastronomía, uns bons viños da bodega, o Ribeiro. Ribeiro elabóranse viños fantásticos, temos unha gastronomía increíble, que eu vos invito a todos a descubrir, a profundizar nela, todo isto nun entorno natural como é o Pazo de Toures. Ao final estamos nun enclave máxico donde deu orixe, pois, a elaboración de viño do Ribeiro, un pazo restaurado do século XVIII, que nos poñemos pois todo o noso cariño e a nosa atención, en que para cada persoa que nos visita, que vai a compartir esta noite das terceiras edición do Eclipse con nós, pois eleva un recordo que non poida esquecer.
8: Seguro que non o fará, bueno, aparte dese maravilloso lugar, ese escenario Pazo de Toures. Estades tamén de enhoraboa porque recentemente empezaba a funcionar tamén unha vinoteca, neste caso en Rivadavia, non? Contanos.
9: Pois sí, a verdade é que este ano son como moitas cousas, e moitas cousas moi agradables. Unha delas é un proxecto que grazas a Vilas Vivas, un proxecto pois máis grande que ten que ver o Concello, a Xunta de Galicia, pois que somos capaces de convertir algo que os nosos socios, nós estamos unha bodega cooperativa, levaban pues, moito tempo con esa ilusión de ter un pequeno lugar donde poñer en valor e dar a coñecer os viños da bodega, os viños de Viña Costeira. A bodega comezou case fai 60 anos, a medida que iban pasando os anos ou as décadas, iban engadindo novos produtos, novos viños, incluso novas denominacións de orixe. Ter un punto no centro de Rivadavia, donde é orixe de todo, incluso con un nome moi característico que chamamos o 68, porque ese foi o ano no que case 1000 viticultores se puxeron de acordo para que nacese esta cooperativa que hoxe é capaz de levar os viños do Ribeiro por todo o mundo. E que seja ese punto onde poder facer eventos de naturismo, onde poder achegarte e coñecer as diferentes marcas que ten, de viños que ten adegas, diferentes elaboracións, algo, pois, realmente tamén é algo máxico poder contar con isto no centro de Rivadavia. Levamos dúas semaniñas abertos, non podemos estar máis cheos de ilusión e con gañas de, bueno, de que nos visite quen queira, que nos veña a ver, que vexa como temos os produtos incluso expostos nos escaparates, para que vexamos como somos capaces de trasladar tanto o mimo que os viticultores ponen nas viñas, pois trasladalo un pouco a ese punto de chegada ao consumidor ou de posta en común, donde poder compartir un viño, levar un regalo, facer unha experiencia de enoturismo, bueno, en un pouco unha actividade global no centro da vila de Rivadavia, que é onde sempre estivo, sempre estará a Viña Costeira.
8: Moi ben, pois moitísimas gracias, como non, Óscar.
9: Nada, moitas gracias a vos.
8: Disfrutade moito desta noite, desa apertura, e nada, só queda brindar.
9: Pois sí, brindar por estas noites de verán maravillosas, polas terceiras, polo eclipse, por esta nova esta nueva vinoteca que al final enche de...
8: Por experiencias, gracias, un placer.
6: Hoy por hoy Ourense.
8: Pues ahí está esa otra cara de todo lo que sí es bueno para el corazón. Estas cosas, vivirlas, tranquilidad, momentos chulos, una maravilla. Vamos, y quejarse, yo creo que a veces también es bueno, porque nos relaja un poco, al menos es verdad que a veces no se solucionan las cosas, pero nos quedamos a gusto. Compartido, las penas compartidas son menos penas, ¿o no? A veces está uno fatal, disgustado, igual a veces incluso por una tontería, y lo cuenta y dice, bueno, pues ya me he quedado a gusto, ya lo he compartido, y así se lleva mejor. Nosotros aquí estamos para compartir esas penas, para escucharles en este ratito, bueno, no de todo tipo, a ver si me van a llamar aquí, bueno, ya lo saben, que es broma. Encantada de la vida estaría también, si nos encanta hablar de todo. Espacio de quejas, demandas, soluciones, eso último, en la medida de lo posible, abrimos, pero les voy a recordar antes de nada el número de teléfono que ya está a su disposición en el 988-2212-63 y también recordamos el WhatsApp 608-5202-37.
0: Llamadas, consultas, quejas, soluciones. Hoy por hoy, dígame. Un programa de Opticalia Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
8: Y vamos a atender una llamada, pero antes me envía María Doceo esta información. Me dice, voy a estar el día 23 de agosto en la Igreja de San Pedro, en Bande. Además es un concierto Galician Eye de balde para que puedan disfrutarlo. Ahí está esta información que hoy queríamos destacar. Tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
10: Bien, yo quería poner una queja.
8: Pues muy bien, cuénteme.
10: Pues mire, mi hermano vive solo en casa de mis padres, que ya fallecieron los dos. Tiene problemas con el alcohol. Recientemente el psiquiatra le ha diagnosticado un tipo de esquizofrenia. Y los asuntos sociales del concello ahora mismo no tienen ningún contacto con él. Ni han ido a ver cómo vive, ni la médica se ha molestado en hablar con ellos. Y pasan olímpicamente de todos los dos, tanto los asuntos sociales como la médica.
8: A ver, es que esto es un tema muy privado, muy personal, ya. Me parece a mí. No sé en qué le voy a poder ayudar.
10: Pues a ver si los asuntos sociales porque, se avergüenzan un poco, porque es que yo ya no sé qué hacer.
8: Porque se ha dirigido, entiendo, a usted.
10: Sí, por supuesto. Ya le he puesto una queja a ellos. Obviamente yo quiero mantener la privacidad de mi hermano si puedo, pero es que me parece una situación muy grave y que nadie está haciendo nada.
8: Y estamos hablando del concello Ourense.
10: En Abeigo do Bolo, sí.
8: Pues es que yo no sé aquí si le voy a poder ayudar porque es un tema personal, no sé. En todo caso, me llama a la 1:30. Mejor
10: vale,
8: que
10: gracias.
8: Fuera de directo, ¿vale?
10: Gracias.
8: Venga, gracias.
10: Hasta luego.
8: Hasta luego.
11: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com.
0: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes. En Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
8: Pues vamos a dar respuesta a algunas de las quejas que nos han llegado estos días. Recordamos nuevamente el número de teléfono que pueden utilizar ahora en directo, ya saben, en el 988-22-12-63 y también en el WhatsApp. Les atendemos. El WhatsApp solo es para mandarnos eso, WhatsApps, porque nos han llegado también llamadas para llamar el fijo, ¿de acuerdo? Y si nos quieren escribir, al 608-5202-37. Quería comentar con respecto a Rivadavia, nos hacían llegar una queja de Santo André de Campo Redondo, nos dicen que hay un tanque de lavar que no está en buenas condiciones, nos llamaba ayer una señora y dice que tenía mucho verdín, no lo podían vaciar, bueno, una serie de problemas, además el verano es la época del año precisamente que se utiliza, a ver quién se atreve en invierno, bueno, antes no queda otro remedio, ¿no?, para lavar, y hemos remitido ya esta queja al Ayuntamiento de Rivadavia, he hablado con el alcalde y me dice que van a intentar solucionar el tema, esto es lo que les puedo decir. También con respecto a otros asuntos, en este caso Maceda, bien, sucedía que nos llegaba un WhatsApp, en este caso decía que se trata de una queja para este ayuntamiento, que cuando tenían pensado limpiar, hablaba de, en concreto de la parroquia de Santa Olalla de Castro de Escuadro. He podido hablar también con la alcaldesa de esta localidad. Me dicen que tienen dos tractores trabajando desde que comenzó la temporada. Facemos lo que podemos cos medios que temos. Gracias. Es lo que nos decía la alcaldesa. Gracias por esta respuesta de Maceda. Tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal?
12: Hola.
8: Hola, muy buenos días. Cuénteme.
12: Hola, buenos días. Mire, yo quería poner una queja porque ayer fui a las piscinas a Monterrey y la verdad, una organización fatal. No es normal que unas piscinas abran a las 12 de la mañana. Estuvimos 40 minutos en la cola. Una persona solo dando las entradas, el acceso y la salida por el mismo sitio. La cafetería, unas colas impresionantes. Y bueno, pues no me parece normal que abra una piscina a las 12 de la mañana.
8: No sabía, pensé que era a las 11. No sé por qué se me había metido en la cabeza que era a las 11.
12: A las 12. A ver,
8: el fin de semana sí. También.
12: No lo sé, yo fui ayer, claro, era martes, y las colas allí, bueno, yo estuve a la cola 40 minutos, y luego en el mostrador, una chica solo, por cierto, un poco borde, porque bueno, es normal que se le comente, que mal, y solo una persona con las entradas, dos chicos más allí comiéndose un bocata dentro del mostrador. Y el acceso fue solamente uno.
8: Sí, pone aquí gente complejo acuático. Bueno, sí, todos los días de la semana de 12 a 9. Sí, es el fin de semana, ¿sí? Es el mismo horario, sí.
12: Y bueno, ya no voy a comentar las colas de los toboganes y todo eso.
8: A ver,
12: bueno, eso ya.
8: Voy a trasladar esta queja.
12: El acceso y la salida por el mismo sitio. No. Un sitio que sale de una en una persona, que había gente en la cola que tenía ya la entrada y era identificada en el móvil. Uh-huh. Y todos pasando, o sea, a la misma persona. O sea, muy mal. La organización allí, muy mal.
8: Vale, pues lo voy a trasladar, ¿de acuerdo?
12: Vale,
8: venga,
12: vale.
8: Muchas gracias. Hasta luego.
12: Hasta luego.
8: Chao.
13: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
8: Seguimos atentos a otras llamadas, de hecho ya vamos a atender una. Déjeme simplemente comentar este WhatsApp que ya hace días que nos llegó. En la parada de bus de Alejandro Pedrosa, al lado de la peluquería, frente a la librería, si fuera posible poner un banco para la gente mayor que espera el autobús, sería estupendo. Muchas gracias. Pues le vamos a dar traslado de esta petición y tenemos otra incorporación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Buenos días.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
14: Mire, por favor, yo quería dar una queja, que tenemos una casa en Rúa Marquesa y resulta que no desbrozaron la finca que está pegada y nosotros tenemos mucho miedo. Ya llamamos para que a los dueños para que la desbrozaran hace 15 días, pero aún hoy no la desbrozaron. Y claro, la casa está pegada de todo.
8: ¿Ustedes hablaron con los propietarios?
14: Sí, sí.
8: Y nada, de momento nada, ¿no?
14: De momento nada.
8: Vale, bueno, pues o que vou facer é insistir eu por a miña banda tamén, ¿vale?
14: Moitas gracias.
8: De todas maneiras, non temos o seu contacto. Si pode chamar nun ratiño e deixanos o seu teléfono, eu agradezo, vale, yo, para darlle traslado, porque vai facer falta, ¿vale?
14: Vale, gracias.
8: Veña, moitas gracias, bo día, cuídese.
14: Bo día, igualmente.
11: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
0: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes. En Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
8: Tenemos otro WhatsApp, además esta queja nos ha llegado, diría que en infinitas ocasiones. Hablamos de los jardines de la Plaza de los Rosales, nos dicen que están, nos envían incluso varias fotografías, dice que están los jardines con las hierbas sin cortar, en teoría tendría que ser césped y están a monte, el asfalto está en mal estado, la fuente está sin arreglar, ya que pierde mucha agua, seguimos sin línea de autobuses. Dichos vecinos nos sentimos discriminados. Muchas gracias. Esperamos soluciones para dichas deficiencias y las restantes. Esta es una queja, como digo, que nos ha llegado ya en varias ocasiones. Esperemos que se pueda dar una solución a este tema. Y tenemos ya poquito tiempo, un último minuto que voy a aprovechar para dar respuesta a una queja. Nos llamaba ayer una vecina, bueno, dice que pasa el verano, en realidad no es vecina de todo el año, de la zona de Ramirás. Yo daba traslado del estado de las pistas de las carreteras de este concello, en concreto no recuerdo ahora cuál era, pero bueno, en su momento sí que lo remití así y he podido hablar con la alcaldesa de esta localidad. Me dicen que con respecto a esta pista que no hay ninguna notificación al concello, pero que lo tendrán en cuenta esta queja que les hacemos llegar. Dicen que reconoce que el año de temporal y lluvias ha hecho que se deterioren muchos puntos, muchas pistas, carreteras y caminos de toda esta zona y que se han hecho muchas obras, pero que evidentemente, como sucede en otros concellos, a veces no se da abasto. El acceso a Viso, la explanada de Griso, a Escudeiros, acceso a Fraguas, Vilaboa, carretera de Rubiás, acceso a Aldea, Mourelos, pista Picoto, Fraguas, Almarí, bueno, un sinfín de obras y van a tener en cuenta, me dicen también, esta pista que ayer les trasladaba. Gracias también a la alcaldesa de esta localidad por esta respuesta. Cerramos por hoy Espacio de Quejas.
0: Hoy por hoy, dígame, un programa de Opticalia Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
6: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: Teatro Principal de Ourense, venda de abonos para o segundo semestre, aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Teatro Principal de Ourense, Deputación de Ourense.
15: Se vostede precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés, non dubide en contactar con Enrique Rubira, podólogo, no Policlínico Cosaga en SED 1033. Consulta privada e a domicilio e compañías aseguradoras. Teléfono 988-37-1682. Enrique Rubira, Podoloxía Integral.
6: Hoy por hoy Ourense.
8: Saudamos neste intre a Manuel Pardo, delegado da Xunta aquí en Ourense. Que tal, Manuel? Moi boas, como bien, estamos? Bien. Moitísimas gracias por estar aquí de novo. Imos a falar desa actualidade da Xunta de Galicia, de actividades, de visitas, de presentacións, neste caso, unha ao Concello de Ríos, para supervisar ese resultado de varias actuacións levadas a cabo neste Concello.
16: Sí, o Aveiro da Orde de Infraestructuras da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no ano 2025, pois, ao Concello de Ríos investiu preto de 35.000 euros a Xunta para a mellora da accesibilidade ao Concello e, ao mesmo tempo, tamén a actualización do parque infantil. Neste ano 2026 tamén é beneficiario doutra axuda ao Aveiro desta orde para a rehabilitación da praza na aldea de Flor de Rei. É unha liña de axudas nos cuales deste ano 2026 a Xunta para Ourense pois destina máis dun millón de euros, son 34 actuacións en 30 concellos en 4 agrupacións da provincia. O obxectivo desta orde é favorecer aos concellos máis pequenos para que se equilibre a prestación de servicios con aqueles que teñen máis poboación. Neste caso, como o caso do Ríos, e outros 30 concellos que se viron beneficiados.
8: Moi ben. De outros temas, tuvo lugar tamén outro encontro, neste caso na asociación, esa sede da Asociación de Comerciantes, Empresarios e Profesionais do Centro Comercial Aberto de Ourense.
16: Sí, a Xunta de Galicia ten un plan estratégico do comercio do 2025-2030, o que tratamos de la Consellería de Comercio, Emprego e Emigración é actuar no que é o sector do comercio tradicional. É importante porque é o que dá vida a nosas cidades e vilas, co cual hai unha serie de medidas de apoio para que siga existindo ese comercio. Ourense é unha cidade que sempre tivo un comercio de calidade, un comercio potente. En este caso, pois, tamén unha das líneas de axudas é os centros comerciales abertos para que realicen actividades para dinamizar e fidelizar a clientela a este comercio de proximidade. A Xunta destinou preto de 263.000 euros a 6 centros comerciales abertos da provincia. O centro comercial Alberto Orense foi beneficiario de 44.000 euros, pero tamén se achegaron axudas a Xinzo de Limia, o Barco Valdeorras, Celanova, Berín e o Carballiño. O xeto, como ben digo, é revitalizar ese comercio local, que é un elemento esencial para a vida na rúa, que damos un paseo, facemos a mercado.
8: Ese comercio de proximidade.
16: Mercamos, ¿no?, un produto, tomamos unha caña e bebemos a veciños e veciñas.
8: E atención é outra.
16: Exactamente.
8: Moito máis cercana, non?
16: A veces no comercio electrónico mercanse cousas que despois ao mellor non teñen esa utilidade que nun principio parece que foi unha boa compra e despois queda nun caixón. No comercio de proximidade, pois tes esa cercanía, ese trato persoal, ese asesoramento, que é importante.
8: Sí, e despois moita xente, sobre todo xente maior, non tan maior, que está soa, a mañá vai facer a compra. Parece que ese momento tamén para socializar,
16: é, ¿no?, que é un elemento de socialización.
8: Sí,
16: non estar diante dunha pantalla dando un botón e comprando a veces o que non precisas.
8: Sí. Bueno, falemos tamén de outros temas, neste caso de promoción da lingua, con esas axudas para, neste caso, o Concello de Ribadavia.
16: Sí, vai dentro unha axudas que para fomentar o galego no eido local. O sea, é importante, como sempre, fomentar o uso do galego. Estamos tendo, pois, xente que está vindo de outras latitudes, entón é importante que tamén se vai incorporando o uso da lingua galega, así como os que xa somos de aquí, tamén, pois, tela como lingua vehicular, sin prexuicio de compatibilizar co español. Isto vai dentro das medidas incluídas no Pacto pola Lingua, na actualización do Plan de Normalización Lingüística, convocadas pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Foron beneficiarios os concellos de Carballiño, Barco Valdeorras, Ourense, Barbadás, Zaranova, Ribadavia, agrupamento dos concellos de Castelo de Miño e Bobarás. En este caso, estes concellos, ou habéis estas achegas, pois, é para que desenvolvan proxectos de accións e campañas de dinamización lingüística, ben en formato material, en formato web, ou tamén impulsando cursos formativos coa implicación do personal técnico dos propios concellos.
8: Bueno, estamos no mes das festas, agosto. Hai que tocalas tamén, por suposto. Aí estuvo esa feira do viño de Monterrei, falamos a de 19 edicións, a festa do pulpo de Carballiño.
16: Pois sí, é un escaparate fenomenal para os nosos produtos desa Galicia calidade que estamos sempre a decir. Na Feira do Viño Monterrei, a 19 edición, é a de o máis nova, máis xoven, foi un éxito, xa está marcada no calendario como un evento do mes de agosto, con unha temperatura moi agradable, un ambiente moi bon, moita afluencia de...
8: Como delegado de Asunta hai que testear o produto tamén, non só falar, non?
16: Evidentemente, temos uns viños excelentes en toda a provincia, cada unha coa súa especificidade, que é unha cousa que comentaba un dos cofrades, parabéns a eles, a esa especificidade e diversidade que fai a singularidade do produto que compita nos mercados nacionais e internacionais. Cada unha dos viños son excelentes, coas súas especificidades. A de Monterrey, pois, é unha DO que está a medrar e que ten moita potencia. Se pasa ou de nunha década de 2 millóns de litros a 8 millóns. O sea, un aumento de producción importante. Recuperouse ese músculo que había hai anos. Estamos en case 400 viticultores e viticultoras que fan un traballo excelente de mimar esa materia prima, carbodega despois, con innovación, e pois sacanlle o mellor deseo ao produto. E ao mesmo tempo con actividades paralelas que fan que estes tres días sexa un punto de referencia de xuntanza ao redor do viño e da enogastronomía. O sea, ofrécense experiencias, que é o que ahora demanda o mercado turístico, e é un atractivo importante para a nosa provincia. E ao mesmo tempo a 64 edición da Festa do Pulpo tamén está marcado no calendario, xa un clásico, feira interés turístico internacional, e tamén un reclamo de miles de persoas de que de toda España se achegan ano tras ano o Carballiño. É unha referencia dun produto que, aínda que non temos mar, a calidade e as circunstancias históricas fan que no Carballiño saquen tamén o máximo proveito.
8: Non deixa de ser curioso, pero esa é a realidade.
16: Sí, pois era un pouco a circunstancia dos mosteiros, do Seira, a forma de que viñera o pulpo seco como o pago de tributos ou comercio, e se fai que o Carballiño sexa unha das vilas que mellor o trata.
8: Bueno, temos que falar por último deste presente, bueno, pasado pero reciente, desta mañá ás 11 tuvo lugar unha presentación, neste caso dese proxecto do novo vial de acceso ao complexo hospitalario universitario ourense dende a Nacional 525, coa visita tamén da consellera de Vivenda María Martínez Allegue.
16: Sí, somete esa información pública, é un investimento importante de 4.400.000 euros. Abres un período para que concello e interesados poidan facer as alegacións. É unha mostra máis de que en Ourense a Xunta está a traballar, está a investir. Non só falamos do acceso CHU, que empezamos xa o camiño para pola marcha, sino que estamos actualizando todas as rúas que son competencia da Xunta, como se pode comprobar, en San Díez, Rúa Progreso. Seguiremos traballando, subida o seminario, a senda Peñol de Reza, tamén a pasarela de Cudeiro, un conxunto de investimentos da Xunta de Galicia na cidade de Ourense, que son visibles por os veciños e veciñas, e que demostran que realmente tamén a Xunta traballa por e para Ourense.
8: Moi ben, Manuel Pardo, moitísimas gracias, como sempre.
16: Moi ben, un
8: placer. Por este rato.
17: Hoy por hoy Ourense.
8: Nos acercamos este momento, en este punto, hasta el Concello de Leiro. Saludamos a su alcalde, a Francisco Fernández. Paco, ¿qué tal? Muy boas.
18: Pues muy boas. Calurosas mañas, ya.
8: Calurosas mañas, sí. Podíamos estar en mellores circunstancias, ¿no? Porque ahí está esta realidad. Hubo que movilizar cisternas ante esa falta de agua en Serantes. Contanos qué está aconteciendo.
18: Sí, bueno, Serantes é a parroquia máis alta que temos de abastecimento no concello, e entonces, como disminuiu o caudal de entrada ao depósito, e como hai moito consumo xunto as dúas cousas, pois entonces non somos quen de bombear, porque é o terceiro bombeo que temos. Entonces, primeiro pa encherse antes, temos que bombear desde o depósito matriz, que é o de Ribeira, o depósito de Levosente, e deste o de Serantes. Entonces non nos dá o nivel do depósito de Levosente para poder bombear a Serantes. Entonces temos que encher Serantes con cisternas de agua, porque non hai outra alternativa. E bueno, o que sigo pedindo é consumo responsable a todos os niveles, porque o consumo é moi grande, hai moita xente, tamén é certo. Entonces, bueno, pero se somos responsables todos, podemos nos arreglar un poquinho mellor.
8: Sí, contame, canta xente máis ou menos aí en esta zona?
18: Pues, en esta zona, pues,
8: canta xente afectaría?
18: Esta parroquia afectaría 50 o 60 personas, no creo que máis. Uh-huh. Creo que máis, esta sempre foi unha parroquia que tuvo moita carencia de auga cando era unha traída municipal. Entonces moita xente ten pozos de antes que fixeron, uh-huh. Que, bueno, aí están se comportando como auténticos veciños e compañeros que están usando o seu pozo, pois que non teñen pozo, pois poderlle facilitar o consumo da auga que nos levamos, pero de todas formas síguese consumindo moita auga, porque se non me falla a memoria, o lunes levaronse 38.000 litros, e onte 53.000, o lunes a mañán estaba prácticamente baleiro o depósito.
8: Isto aconteceu o ano pasado tamén ou non?
18: Non,
8: estamos en peor situación entón este ano.
18: Sí, o ano pasado foi un problema puntual de 3 días, uh-huh. Que houbera unha avería moi grande en Levosende e non se localizaba, entonces vaciaban o depósito de Levosende e de Paredes, porque se dixen antes que estaban encadenados, uh-huh. Pero solventouse a avería e solucionouse o problema.
8: Contame, vades tomar algún tipo de medida que se pode facer ao respecto, porque entendo que estarás preocupado, non?
18: No, neste momento nada, estamos xa facendo un estudio, un proxecto para poder bombear directamente a auga desde o río Avia ao depósito de Ribeira, uh-huh. Pedir as autorizacións pertinentes e facer o bombeo para que o ano que ven pues, non nos pille o toro, porque neste non momento normal, ou senón nun tempo normal, o abastecemento que temos no regato do Viñao, ou sea, no río Viñao, uh-huh. É máis que suficiente, pero agora non.
8: Ya. Pois, alcalde, moitísimas gracias. Seguiremos falando, a ver como vai discurrindo todo isto. De acordo?
18: Moitísimas gracias. Gracias.
8: Falamos.
17: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIO. Hoxe ás 20:30 horas no claustro do Monasterio de Celanova, actuacións de Arménia, México e Senegal. E ás 22:30 no Parque Malecón do Barco, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. Participa das Xornadas de Folclore.
17: Hoy por hoy Ourense.
8: Imonos a acercar nesta ocasión ao noso rural. Aí está a situación da seca. Bueno, en realidad estamos en prealerta por sequía, pero hai en certos puntos que xa hai preocupación, certos concellos que tamén teñen xa problemas de abastecemento, en algúns lugares é por mor non dese incremento da poboación, en outros por outras circunstancias. Pouco a pouco imos tocando todos os temas. Pero, dito, tamén nos preocupa o noso rural. Queremos saudar a María Teresa Joga, ela é a presidenta da DEGAL, que representa os empresarios, agricultores e gandeiros da zona da Limia. Hola, que tal, María Teresa? Bo día.
19: Hola, moi bons días.
8: Moitísimas gracias por atendernos. Aí está esta situación que, como digo, afecta a diferentes sectores. E o voso, como sempre, está aí, non? En primeira liña.
19: Sí, eu como sempre digo, pues a agricultura sempre suele elevarse a peor parte de todos os cambios e circunstancias meteorolóxicas. E bueno, pues efectivamente nestes momentos a sequía pues tiña que ser unha delas. Pasamos dese período nos cales falábamos desas intensas choivas que retardaron a posibilidade de sementar as patacas en plazo, pues e agora pues estamos aí con un ollo pendiente a casi xa materialización de medidas pues restrictivas para o tema do regadío.
8: Sí, bueno, falamos da agricultura, pero tamén os gandeiros poden ter problemas, non, cos seus animales.
19: Sí, efectivamente, cando estamos falando de restriccións, pues obviamente afectan tanto a parte da agricultura como a parte de gandeiría. Bueno, sí que é certo que, bueno, como todos sabemos, non é o primeiro ano que se adoptan este tipo de medidas. Sempre se intentan que sean o menos perxudiciales tanto para o sector da gandeiría como para a agricultura. De todas formas, eu sempre quero que quede claro, por lo menos neste caso, no que nos afecta a comarca da Limia, que bueno, sí que é certo que quizáis o mellor pues, en telexornais, imágenes na televisión e demais, pues saen esas imaxes de campos regándose con sistemas de aspersión e demais, e bueno, parece que dá así a sensación de que se está facendo un uso abusivo do que é o tema da rega. Entonces, bueno, aí sobre todo apelar á tranquilidade, tanto os agricultores como os gandeiros, non fai falta entrar nun estado de prealerta como para que eles non adopten medidas, tanto por parte dos gandeiros como por parte dos agricultores. Levamos xa moitos anos traballando nun uso moito máis responsable, utilizando e implantando sistemas de riego máis responsables que evitan pues, eso, que haxa pérdidas de auga nun momento en que, bueno, como estamos vendo os últimos anos, a auga é algo tan importante, non solamente para a agricultura e para a gandeiría, senón para todas as nosas vidas. O que pasa é que, bueno, damos por feito que é un bien inagotable cando verdadeiramente non é así.
8: Bueno, de todas maneiras, cando se fala de uso responsable e de uso para o esencial, eu comprendo que esencial é regar, precisamente porque ademais estamos falando de economía, estamos a falar dunha alimentación, dunos alimentos que son precisos. O que ti dis é un aporte moi moi interesante, porque claro, pódese facer ben ou mal. Neste caso, consideras que xa vai habendo concienciación, non?
19: Sí, desde logo, mellorouse moito os sistemas de regadío, melloráronse, estáse facendo novos estudios en calquera unha das comunidades de regantes, de novos sistemas máis eficientes, claro, para poder regar, e de todas formas, seguimos dicindo e insistimos, xa non é solamente agora, sempre se fixo un uso responsable da auga, o tipo de cultivo que neste caso se usa na limia, o tipo de gandeiría que temos na nosa comarca, precisa necesariamente de auga. Entonces, saber que neste caso os ointes entendan, uh-huh, que o consumo que se está facendo sempre é responsable e cada ano moito máis eficiente, porque se están usando novas técnicas e novos sistemas que o que fan é mellorar o rendemento.
8: Moi ben. Que te trasladan os agricultores ou gandeiros da zona?
19: Obviamente, preocupación. Temos que ter en conta que este ano o feito de que houbera esas cantidades de chuvia tan importantes retrasaron moito o que foi a plantación da patata, o cual, pues obviamente, fai que a demanda de auga sexa, digamos que entre comillas, durante un período máis alongado. Es unido ás altas temperaturas e esas vagas de calor que levamos sufrindo durante todo o verán. Entonces, pues, si as patatas o resto de cultivos non se lle suministra a cantidade de auga necesaria, pues neste caso pues o que a colleita vai se ver moi afectada. De todas formas, bueno, xa prácticamente entendemos que sí que vai haber un menor rendemento, porque o calor foi moi fuerte, aínda que, entre comillas, pues, elles este proporcionando auga e demais, sí que esas circunstancias de esas temperaturas extremas probablemente van afectar o volume da producción. Pero bueno, no caso da comarca da Limia, insistimos, todavía é moi pronto para aventurarse nese tipo de conxeturas, todavía estamos no mes de agosto, as patatas todavía están extremadamente verdes, e bueno, o único que se pode comentar agora mesmo sobre o tema de producción é meramente anecdótico en algunha parcela illada que ao mellor pues, tivo a fortuna de poder sementarse un pouco antes, entonces son datos todavía moi provisionales.
8: Bueno, en todo caso, o que ti decías, nos evidentemente tiñamos que chamar, tiñamos que ter esta conversa porque é necesaria, pero queda tempo, esperemos que de aquí ao mes de setembro a situación poida cambiar, aunque é certo que normalmente este mes non é de chuvias precisamente, pero veremos que acontece. Non imos a adiantar tampouco tantos acontecementos.
19: Paso a paso e día a día.
8: Bueno, vos vivides así, non? Estades bastante acostumbrados.
19: Sí, eu sempre digo que a vida do agricultor e do gandeiro é un ollo na terra e outro no ceo. Por desgracia, pois eso, sempre pendientes das circunstancias meteorolóxicas que, claro, últimamente pois son, por desgracia, moi variables.
8: Moi ben, pois nada, moitísimas gracias. Unha aperta para ti, tamén para, neste caso, este sector primario que sempre está aí a pie do cañón.
19: Moitas gracias a vos, como sempre, por pornos voz e que se nos escoite a comarca. E aproveitando un pouquiño ao feito de que estamos así de vacacións, vas permitirche que che roube medio minuto.
8: Dous tamén, que aínda temos clase, contame.
19: pois simplemente apelar a que tanto a xente que vivimos na comarca, como neste caso os turistas que nos veñen a ver, e incluso os que se encontran por Galicia en outras zonas, pois que fagan un consumo, pois neste caso dos produtos da limia. Entonces, pois o a maravillosa carne que temos na nosa comarca e tamén o resto de produtos, neste caso pois a pataca. Entonces, pois bueno, aproveitando un pouco os vosos micrófonos, pois chamar un pouco a eso, a que o consumidor se anime a probar e a continuar consumindo os produtos da comarca da Limia.
8: Claro que sí, é certo que temos produtos maravillosos. Contigo falamos, neste caso, como representante de Adegal, esta zona da Limia, pero non sei, imagino que como ti tes contacto tamén con agricultores gandeiros de outras zonas da provincia, hai preocupación en algún punto en particular que este todavía en unha situación peor?
19: No, vamos a ver, pero de pronto non, pero bueno, o que falábamos antes, todo depende un pouco de como vayan variando as circunstancias. Os golpes de calor e demais, entre comillas, bueno, se os sistemas meteorolóxicos permítennos, pues, bueno, máis ou menos adiantarnos ás circunstancias e demais, pero sempre con moitísima prudencia. A comarca da Limia, pues eso, no que a vertiente da patata, no que o tema gandeiro, é especialmente sensible a calquer tipo de restricción. O resto da comarca tamén, pues bueno, na materia de gandeiría, pues afecta si este calor é tan extremo, o que a recollida da erva, a copio da mesma, co cual, si os gandeiros, pois, a colleita de recollida de erva foi menor e demais, elevanse os costes de producción, porque moitas veces vense obrigados a comprar noutros sitios. Entonces, bueno, a situación verdadeiramente non é doada.
8: Moi ben, pois moitísimas gracias, María Teresa. Agora sí, despedimos.
19: Gracias a vos, como a sempre.
8: Gracias, falamos.
17: Hoy por hoy, Ourense.
8: Agustín Vigo, secretario regional de la Confederación Española de Policía. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Agustín?
20: Hola, buenos días.
8: Una semana más sumando. Aquí estamos con esta temática, timos, estafas. Cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
20: Mira, vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado alguna vez, pero en vista de que está cayendo mucha gente, lo vamos a intentar explicar un poco más para que la gente no caiga como está cayendo.
8: Ajá, cuéntanos.
20: Estamos hablando de las estafas de ofertas de trabajo, de dar clips, de dar likes o de pasar información de unas personas a otras, donde a veces nos pagan por cada clip 4 o 5 euros, etcétera, etcétera. Vamos a dar una serie de claves para que la gente se dé cuenta de que está cayendo en una estafa que luego puede llevar a otras todavía peores.
8: Claro, estamos hablando de conseguir un puesto de trabajo, es fácil que nos toque la fibra sensible, ¿no?
20: Efectivamente, pero estamos hablando de, a veces es como un suplemento, o sea, no nos va a solucionar la vida, pero sí puede ser, pensamos que puede ser un pequeño ingreso a mayores, pues por ejemplo, vienen ahora las vacaciones de verano, juntamos un poco de dinero para poder ir a algún sitio. Ahí está el problema. Lo que nos encontramos es que nos pueden dar inicialmente, pues a lo mejor 3, 4, 5 euros por hacer clics, por tal y que cual, pero son cantidades pequeñas, a lo mejor juntamos 50 euros y nos dan la posibilidad de conseguir cantidades mayores. Una de las cosas que nos tenemos que fijar inmediatamente es que lo que se nos pide, cuando ya tanto el dinero que recibimos cuando enviamos, se nos dan siempre números de cuentas de diferentes personas. O sea, siempre se nos dan, mete 20 euros aquí, mete 50 euros allí, y son de personas diferentes. ¿Qué está pasando en el fondo? Lo que está pasando es que nosotros estamos participando en una red de estafados, o sea, lo mismo que nos están haciendo nosotros se lo están haciendo a otras personas. Entonces le dicen, mira, por hacer clips te vamos a ingresar 5 dineros, si vienen de la cuenta de fulanito Pérez, y ahora otros 20 euros de la cuenta de Pepito. Tú eres el que le está ingresando a otro estafado el dinero, y otro estafado es el que te está ingresando el dinero a ti. Esa es la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta, de que no es normal que estemos haciendo pequeños microingresos en cantidades, o estamos recibiendo pequeños microingresos en cuentas de diferentes personas, 10, 15, 20 personas, estamos siendo parte de esa estafa. Luego se llega a una parte superior, cuando nos dicen, ¿quieres ganar más dinero? ¿Has visto que has ganado un poco de dinero? Sí, pues mira, hay que meter cantidades mayores.
8: Claro, y al final la cosa seguramente, Agustín, muchísimas gracias como siempre por estos consejos, va a acabar mal. Ahí está. Al final es lo de siempre, ¿verdad? Esa frase que decíamos antes de nadie da duros por pesetas, aplicable, yo creo, a todos los timos y estafas que aquí vamos tocando. La semana más, estos días, la semana que viene más, estos días hemos estado sin Agustín porque está de vacaciones, pero volvemos porque yo creemos que este es un espacio muy interesante y sobre todo que nos puede ayudar. Que nos tenemos ya que marchar, sin tiempo para más. Les deseamos que tengan una muy buena tarde y sobre todo que mañana no se olviden de nosotros. Aquí sigue también la programación.